Iron Days of Future Past, det er klokka har bikket 8:15. God morgen, god torsdag til deg. Jeg er Jørn. Straks skal vi høre om en viral challenge blant unge som politiet ute har advarer mot, sier det er livsfarlig. Mer om det, rett

5 minutter over halv ni en torsdags morgen. Limp Bizkit, Take a Look Around soundtrack The Mission Impossible 2. Der du 2000-tallet, vet du, John Woo regissert sånn greier. Husker du John Woo? Husker du når han var hot shit, så det fint hette? Hva var den filmen hette? Med Chow Yun-Fat. Hette han Replacement Killers, det var John Woo. Og så hadde han en eller annen sånn bulletproof monk, tror jeg, med Sean William Scott, som så bare stifler I American Pie. Det var John Woo, hvis ikke det mye feil. Anyways, I digress. Straks skal vi Turnstile. Vi har en plade bursdag I dag. Glow On følger 5 år før den tid. Dette Zeppelin.

Foo Fighters som gjester Norge i juni. Learn to Fly på Radio Rock 10 minutter på 9 torsdagsmorgen. God morgen, Henrik. Jeg heter Jørn. Og du, hvis du fan av In Flames og Trivium, så må du spisse ørene akkurat nå. For fra og med mandag så deler jeg ut 2 billetter hver eneste dag til konserten deres i Oslo Spektrum torsdag 29. april. Så hvis du keen på å se In Flames og Trivium, så sender du en sms kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billettene. Så kan det være du som får en telefon tidlig mandags morgen. Mens du gjør det, så byr vi på Metallica fra 72 Seasons, Screaming Suicide er på gang, og ikke minst Sweet. Dette Ballroom Blitz.

0: Queen, Killer Queen på Radio Rock, noen minutter over halv ti. God morgen til deg, takk for tenke meg til Jørgen og meg, produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og denne uka her har jo vært en ganske sånn tung uke med tanke på kjendiser som har gått bort. Først Dolly Parton, en alder av 80 år, i går kveld kom den trist nyheten om at Tim Curry har gått bort i en alder av 80 år.
1: Ja, begge 80.
0: Begge 80. Og Tim Curry var jo altså sånn, liksom... Han var med ikonisk Rocky Horror Picture Show. Jeg husker han fra Home Alone 2.
1: Ja.
0: Som den der hotellporteren, portør, er det det? Den?
1: Ja.
0: Bellboy?
1: Ja, stemmer.
0: Og ikke minst som It.
1: Ja.
0: Altså, eller i It, som Pennywise, som Clown Pennywise, som jeg synes han gjør fantastisk. Jeg liker remaker med han Bill Skarsgård også. Ja. Men liksom Tim Curry... Ja. Som den klovnen var fantastisk. Og mange andre roller også som ikke kom på i fart, men bare følte at det var passende å nevne det.
1: Ja, han var jo et sånt fjes. Han var en that guy.
0: Ja.
1: En som dukker opp i veldig mange kule ting. Litt sånn kultfigur, egentlig.
0: Og så er det liksom, veldig sånn det enkelte som har det der med at selv om de ikke er denne hovedrollen, kanskje en liten birolle, så stjeler de scenen.
1: Ja.
0: Litt som for eksempel i Home Alone 2, det er en liten del av.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og han bare, den karakteren hans.
1: Det er han du sitter igjen med etter filmen. Det er han du husker.
0: Det er han du husker.
1: Det er han og hun du da med.
0: Ja, ja, ja. Og så jeg bare følte at vi måtte bare nevne. Det var veldig trist.
1: Ja,
0: det var det. Han har vært syk i flere år, men fremdeles trist, samme som det var jo selvfølgelig med Dolly Parton, men jeg bare la merke til at det er ganske mange mer som har hullet Dolly Parton i nyhetene, mens Tim Curry var litt lite nevnt, synes jeg. Jeg tenkte sånn, vet du hva, da skal jeg som en fyr som ikke vet hva jeg snakker om, i hvert fall til at det var triste greier.
1: Vet du hva, det tror jeg Tim Curry ville satt pris på.
0: Det tror jeg også. Så hvis du ikke har sett Rocky Horror Picture Show, hvis du ikke har sett It, hvis du ikke har sett en av de elskens andre filmene, hvis du ikke har sett Home Alone 2, se den på i dag.
1: Ja, for det er i dag, 27. august, du skal se julefilmen Home Alone 2.
0: Kanskje du bare spoler det i scenen med Tim Curry?
1: Det kan du gjøre.
0: Kanskje du ser en sånn YouTube-greie med Tim Curry, og så kan du heller se It da.
1: Ja, bedre forslag.
0: Eller Rocky Horror Picture Show.
1: Den også.
0: Det er fantastisk.

0: Franz Ferdinand, Take Me Out. Og det selvfølgelig Radio Rock du fortsatt hører på.
1: Radio Rock.
0: God torsdag, håper du har en god dag. Koser deg med deg og ditt, og er klar for mer rock. Du skal få litt Metallica etter hvert. Du skal få Three Days Grace, Kiss, og nå litt av tyren om Cranberries, som jeg nok en gang har liksom mange ganger sagt. Jeg må sjekke ut om det flere kule låter, men det stort sett den låten her jeg har hørt, altså. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne engang. Har Cranberries mange plater? Dette her skal jeg finne ut av, faktisk. Gjør litt research. Inntil videre skal du få klassikeren, den største hitten av dem alle, Zombie, her på Radio Rock.

0: Samt på Radio Rock, Evlong, klassiske låta de alltid slutter livesettene sine med. Jeg gjorde også det på Unity Arena, som den fillerista i juni. Men du, jeg heter Erik, og du, Torkil, du heter Torkil, du?
1: Ja, fremdeles.
0: Ja, og du skal servere rock videre, du?
1: Jeg er klar med Linkin Park etter klokka to nå. Et band som, ja, det kommer en dokumentar om dem snart.
0: Og gjør du det?
1: Den gleder jeg meg litt til å se, faktisk.
0: Men skal det bare handle om den nye eraen med nye damer?
1: Nei, jeg tror det, før også.
0: Ja, riktig. Så,
1: ja, bortgangen til Chester Bennington og sånt.
0: Kommer ikke noe med, er ikke noe med i den dokumentar også om dagen?
1: Jo, var på kino og var sånn halvbra.
0: Den var halvbra, ja.
1: Ja, for oss fans var det grusomt. Men for sønnen min på 14, helt toppers.
0: Nydelig det.
1: Sånn skal det være.
0: Ja. Noe jeg er litt keen på å se en dokumentar om er Van Halen. Finnes det noen god Van Halen-dokumentar?
1: Jeg har aldri sett.
0: Nei, ikke heller. Det skal jeg gjerne ha hatt.
1: Det
0: for det er sånn, både Aerosmith og Van Halen er to sånne Nord-Amerika-band som jeg føler at jeg har ikke nok peiling på. Men låter, det har vi hørt mange av, og vi skal kline på en av dem nå. Jump skal du få her. Jeg deler sammen. Tar en rolig, ja, tar et hopp jeg da, ut av studio. Torsviken tar over. Regas.

Jerv på Radio Rock, låta Rebel Heart fra Netflix-serien Arcane. Og hvis du vil være med Radio Rock og se Jerv på Beeline Black 10. og 11. september, så deltar du I konkurransen min I dag, der du kan vinne 2 festivalpass til Bylarm Black. Og da må du sende en SMS til 2033. Skriv kodeord ROCK først og svare på følgende spørsmål. Hva det engelske ordet for farga svart? Enkelt og greit. Lykke til da. SMS 2033 mens du hører Iggy Pop på Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne på Radio Rock. Det er mange som ser på Ozzy som en sånn gærning, totalt crazy, men det overrasker så mye ballada, power-ballada han har i katalogen sin Ozzy.
1: Bare ekte rock.
0: Torkel på Radio Rock. Syns du at du har sett for få konserter I sommer? Nekter du å gi slipp på festivalsesongen? Så kan du være med Radio Rock på Bylarm Black ja, 10. og 11. september. Radio Rock skal presentere headlineren Djerv under festivalen, og så det masse andre band å oppdage da på Bylarm. Sånn det jo. To festivalpass kan bli din hvis du svarer på et veldig enkelt spørsmål på SMS I dag. Jeg skal fram til... Det engelske ordet for farget svart, enkelt og greit, så du sender svaret på SMS 2033-nummeret. Skriv kodeord ROCK, svaret, navn og e-postadresse, så tenker jeg vi der. Lykke til da. SMS altså 2033, kodeord ROCK, mens du hører System of a Down og straks Guns N' Roses.

0: Det spilles gitar her på Radio Rock. Det bra sikkert. You Really Got Me, Van Halen sin coverversjon.
1: Torkil på Radio Rock.
0: Håper du har det bra denne her torsdagen. Forholdene tatt i betraktning. Nå går det mot høst, folkens. Men selv om sommeren på hell, så må du ikke slutte å gå på konsert. Og hvis du vil være med på Byline Black I Oslo 10. og 11. september og befinne deg I hovedstadsområdet, så kan du vinne to festivalpass her hos meg I dag. Med, ja, hvis du svarer på et jækla enkelt spørsmål da. Ja, jeg bare lurer på det engelske ordet for farga svarte. Det det du skal sende meg på sms, så du med I trekninga. 2033 numre. Skriv kodeord ROCK først I sms'en. Svaret ditt, engelske ordet for svart. Gjerne navn og e-postadresse, så kan to Bylarm Black pass bli din. Der skal jo Radio Rock presentere headlineren som heter Djerv. Og her får du Get Jinxed. Monsterhitten fra League of Legends.